Taylor Swift ha grat cantau ca a ozza da meun tut autor da fa. Gicesimo veniu scutinau ils da vos gis speculau d'anton arriven reports neu da vi surmar chi e propi ascia el Madison Square Garden a New York dati quala fin dem la pigronda nozza el mund ils famusa glorius Taylor Swift marida il star da football Travis Kelce. Eba el Madison Square Garden tut vin denton restaccia lau per cils massa ambidai an. Schumann de prender cun il telefonin a quella nozza gigantica ca gie ni gins malets ni propi mo. Quals malets ca Taylor Swift a seu car volen ca vomia nu e propi ela publicitat vinen e publicai. Grazie stau vegn vergau la soc, nu su genon in intermezzo musical cun Harry Styles, alu discurinza de Ludwig Franz Hirtreiter. Ci? Propi cici kins stues an conoscer, ma cun seu ver num negina cenur se vus ves bu idea, aber cu vus udis cun cei num d'artist kel a fac carriera, a se vus careceis quella musica ludati per vus a vossas ureias ina hazra festa. En pauc moment.

0: anche de pliciant de cors, chattais vus en l'emission. Nos cors sin rtr.ch/radio.
1: El es la reina da la terra, o se pusant non es in giun, in vardaivla o eir sincera, les ain til